0: kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mahal ka pa lala ang Premium D3 Coffee Mix. Ay, hindi ka mo at hindi dapat ganun.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Bata pa ka? Danggo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatang-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O ginabira nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kalalaki na taga Toril, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Zabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Shaira, 23 years old. Kining akong problema mahitungod sa lalaki na naibog kaayo nako. Aron ninyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: Oras sa 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:02 sa kabuntagon.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabong nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, targiton sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.